E aí, meu Deus, é bom de tu mwakuti kunali kuimba kumeneko kwa Mr. Bao akuti aisera koma samadziwa kuti akundithangata ine ndani ndi wabwino amene athangata ine.